0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kad ima
0: muzika za dušu, Radio Lola.